velecenjeni poslanci, ki sedite v parlamenti, vi elita, vi izbranci, vi politični talenti, v opoziciji in vladi, lijevi, desni, rdeči, bijeli, ka tako se maste radi, da se boste en dan pojeli. Anka in drugmo dobro znaste, lomičkatle, punit glavu, zraven pravi ste, peda ste vsi za dialog in spravu. Ne ta bili, ne ta rdeči, nima ste o tem tri čiste. An za kaj gre par te reči, lahko par nas se naučiste. Mi za bijele smo rdeče, an za vse to mjesne sorte. Lih za to vse par nas teče hladko, karkič ne govorte. Svoje farbe se držimo, ko kar kjera komu paše. Ma med sabo ne delimo se na vaše, an na naše. Človek po farbi na boločo se ne, pr nas je vsaka prava. Glavno je,

Pozdravljeni. Tukaj je prvi jutranji program. Whether a bull or bear market,

0: Kaj je prva stvar, ki si jo poleti dati gor?
1: Ja, govorim na radiju, ne?
0: Na radiju, gavo,
1: gavo,
2: Poletje na Radiu Maribor.